punt sonca je 7 punt doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiši nasprot sonca.